0: ko ne tɛ ne fa ta kɛwalew le kɛra o tuma aw kana la ne ra nka ni ne bɛ o kɛwalew le kɛra hali ni aw ma la ne ra aw ye la a ra ko o kɛwalew bɔra ala le ra janko aw ye a lɔn ka gwɛya ko ne ni ne fa ala ye kelen le ye
1: o kuma kosɔn mɔgɔw wurira tun ko o bɛ yesu min na nka a bɔsira o bɔra ka taga yesu tagara jurudenba kɔfɛ tun yohana tun bɛ mɔgɔw batizera yɔrɔ min na fɔlɔfɔlɔ yesu tora o yɔrɔ la mɔgɔ caman taara a

Assalamu alaikum mbokki deglukat yi sen mbok sen xarit pasteur Ahmed Fall mo delu ci wat ak yeen ci sunu émission kaddu gu selgi te di len di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di delu di sante yalla sunu borom ci touru sayidina Isa al-Masih Yesu Christ Assalamu alaikum sunu mbokki auditeur yi mbokk yi ñi déglu ci suñu émission kaddu gu sel gi man sen mbokk sen xarit sen doomu nday pasteur Ahmed Fall ma leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen nuyu ci turu sayidina Isa al-Masih Yesu Christ di sant yalla suñu borom bi mu ñu mayé ñu tal ko bo tok fi niñ koy defé sa su nek ubbi téré bu sel bi nga xamné mom lañu jox muy bible bi téré bi nga xamné mom yalla mi ngi sédéné ci gemmi ñëm la joggé ta amna njariñ ngir jangal ñu ngir jubanti ñu ngir yeddu ñu ngir yéñu ba da nañu mat ci bép jëf ju rafet Yalla sunu borom dafa wax ak ñun ci téréem bu sel bi jangal ñu bopam jangal ñu itam la nga xamne bëgg nako ak la nga xamne ayé nako la ko neex ak li nga xamne mi ngi koy sentu ci ñun ay jaamam Yalla sunu borom jangal ñu ci téréem bu sel bi ngir ëlëk buñu déggé limu jangalé top ko da nañ bok ci ña taxé ba dugg ci bërepp bu sel bobu nga xamné mom la parel ñiko ragalon ñiko topon ñiko déggalon Yalla suñu borom diñu wax ci téréem bu sel bi ci bible bi jukko yi nga xamné mom la bëgg gis wala bok mom la sentu mom la nam ci ay jaamam te yalla lepp lo xamne wax nako nam ko ci jaamam bu ko jaam bi degge weye ko diko dundé limu ci gis moy texé limu ci gis moy yokuté limu ci gis moy jaam yalla sunu borom wax ci fukki ndigalé yi nga xamné joxnako yonentam ba muy Musa ci fukki ndigalé yi nang tay ji dama ci bëgg tudd benn bo xamné bëgg na ñu xol lan lañu aji sax ji wax mu jëm ci ndigalé gogou buñu jàngé ci kolëri gu ñëk ga tubab diko wax ancien testament jàng ci xaj biñu tuddé ci wolof muccuga ñenn ñi diko wax gaday tubab diko wax exode jang ci aya ñaar fuk ci sar fuk ak juroom ben li la yalla sunu borom wax li moy digale bi neena bul sédel sa morom ludul deug bul sédel sa morom ludul deug mu delu ci wat waxat ci terem bu sel bi ci colere gu ñeuk ga ci xaj bañu tuddé bamtu gi ñukay wax deuteronome ci nasaran ci aya juroom ci sar ñaar fukku mu ne bu len sédé ludul deug bul katch bu len sédé ludul deug bul katch Yalla sunu borom wo ay jaamam woñu ci wax luy deug woñu ci sori wala moytu di katch suma ko bëgge wax ci baat bo xamné waxambaane da nan ko xam dama nan fen bul katch bul sédel sa morom lo xamné du deug bul sédé
lo xamne du deug bul katch yalla diñu ayé wax lo xamne du deug yalla sunu borom daf ñu jox bopam muy royu kay wante nak yalla moy yalla aji sax ji moy aji sax bi wante amna yo xamne mi ngi ci mom mi ngi nan ay jaamam yi ñu doon man ngeen ci roy amna yo xamne nak duñu fa egg mukk wante yalla dañuy wo ñu roy ci mom dañuy wo itam ñu roy ci yonentam yi dañuy wo ñu roy ci nit ñu bax ñi wante dañuy wo itam ñuy roy ci mom ta yalla bamu feñele bopam ci téré bu sel bi bible bi dafa ne mom moy aji deug ji manam deug rek mo nek ci mom bamuy wax sax ne mom du doomu adama bay wax di wacc mune musa bindal ci tawret nako sama jam yi deg ta ñu jang ko buguma sama jam di katch buguma sama jam di sédel morom wala di sédel lo xamni du deug yalla ne man may aji deug ji lepp lu mu wax lu am la lepp lu mu digge dana ko def du leer di lendem du wax di wacc te yalla sunu borom di ñu wax ne ñun ay jaamam lepp lo xamne wo nañu ci gis na ne meun nañ ko def atan nañ ko yalla duñu wo mukk ci lo xamne atanuñu ko aji sax ji buy wo jaamam bu koy soñ di ko xir naan ko tegal sa tank fi dafa fekk ne warna ko meuna def te bu jeme dana ko ci dimbele ka nga xamne mo indi gak gak digeunte sunu mam adama awa ak aji sax ji mo don seitané sayidina isa al masibi yesu christ ci injil neena yahudi bay len xel ne kat iblis mom moy bayu katch kat yi naxte katch kat la kon kep ko xamne yaangi katch amna lo xamne tib nga ko ci iblis nek na ci yow muy ab juko motax ba mu ñewé ci bërepp ba yalla sunu borom jaglé lon adam ak awo dafa ñew katch len ñu dégg loolu nga xamne wax na len ko ñu top sen bakan top sen nafsu baña deggal yalla def la len neex mbugal ga fek len ca yalla sunu borom ne bul katch mu ñuy wax ci terem bu sel bi ca colère gu ñeek ga ca xaj ba ñu tuddé saraxal kat ga ñukay wax ci nasaran levitique ci aya fuk ak juroom ñeen sar fuk ak ben ba sar fuk ak ñaar li la yalla sunu borom wax neena bu len katch bu len di warante bu len giñ ludul deug neena yow sama jambi bul katch te bul war nit ne yow te bul giñ lo xamne woor na ne li du deug te ñu gis ne toll nañ fo xamne wayafal nañu giñ wayafal nañu digge ñaar yoyu dañ ko wayafal muy fi ci sunu rew Senegal bima xam bima deug bima juddo bima ciosano bala may wax fenen wayafal nañu giñ wayafal nañu digge te bo digge ta defulo
yalla sunu borom ma nga lay fétélé té ñoñu nga xamné dañuy katch dañuy wax luddul deug dañuy sédé luddul deug naxté képp ko xamné yaangi diggé muy sa digënté ak sa morom né yow bul japp né mbir mi ci yeen ñaar képp la yam naxté bolé bo diggé yalla sunu borom moy sédé bo waxé nit am lo fassanté ak mom yamul ci yeen ñaar rek yalla sunu borom moy ñew sédé ko don ñettel bi nga xamné loxom dañ ci dugg lolu mo waral muy artu ay jaamam nan len bu len katch bu len sédé luddul deug bu len di giñ lo xamné do len ko def luddul deug motax digé nek lo xamné lu diis la joxé sa kaddu nek lo xamné lu diis la wante ñu tollu jamono yo xamné dañ koy woyofal diko tiaxané dañuy faral di wax Sénégal nan digé bor la wante ku nek xamna né bor dañ koy fay até bor moy fay ta boko fayul fi ëlëk dañ ko fay ngal la ñi nga xamné nang fayu ñu fi sen bor ëlëk yalla koñe len ne len tay nak da ngeen fay motax mu nan ay jaamam bu len digé muy wax sax yalla dañu artu di wax ci téréem bu sel bi ci colère gu ñëk ga ci tawret ci xaj bañu tuddé bamtu wat ci aya ñaar fuk ak ñet sar ñaar fuk ak ñaar ba ñaar fuk ak ñet li la wax néna baña diggé amul bakar li sen lamiñ diggé sam len ko jëfé ko yalla dafa diisal diggé dafa diisal kaddu go joxé ba nga xamné artu nañu néna nga bañ ko def jappal né do ci am ben bakar nit ki nga xamné jog na baña diggé nit ki nga xamné joxé wul kaddom koku donte ngagn nañ la ci yalla neena amut lo ci ben bakar dedet mbir mi kay mi ngi tambali di metti ci yow bo joxe sa kaddu bo digge te defulo kon ki nga xamne lank ne ne kat man duma digge kenn dara ki nga xamne lank ne ne duma joxe sama kaddu koku yalla neena dara dara du ko ci top moko wax ci terem bu sel bi te luma wax mo nek dana ko def neena ci bamtu ga ci aya ñaar fuk ak ñet ci sar ñaar fuk ak ñaar ba ñaar fuk ak ñet neena baña digge amul bakar li sen lamiñ digge sam len ko jëfé ko kon yalla nga ñi wax nañu may nañu ñun ay jaamam ñu baña digge buñu nexé ñu baña joxe suñu kaddu buñu nexé donte nak dañuy pous ci lolu meun nañu baña joxe suñu kaddu baña digge dara duñ ci fekk mbir mi kay moy nga digge te do jëfé mbir mi kay moy nga giñ te nga xamné li nga giñ do ko jëfé do ko def mukk fofu la mbir mi nek motax yalla suñu borom liñu wax naan ñu bul katch bul sédé lo xamné du deug do ko jëfé te ki nga xamne day katch ki nga xamne day diggé lu mu dul def yalla suñu borom lim na daan yi nga xamne dana wacc ci kawam yalla suñu borom waxna li nga xamne mbugal la gi wacc ci jaamam ji nga xamne day giñ ci kaw lo xamne du ko jëfé ëlëk kon mbokk yi ñu déglu tuuti ciant bala ñuy ñëw ci ñaarelu xaju waxtaan bi.

kon jërëjëf mbokki auditeurs yi ñuy wéy ci waxtaan wi nga xam ne ñu ngi ko lal ci li ñu yàlla sunu borom wax ci téeréem bu sell bi mu ñu jox muy bible bi. Yàlla sunu borom di ñu artu ñun ay jaamam ci wax luñ dul def, ci digge loo xam ne duñ ko def, joxe sunu kàddu ci loo xam ne duñ ko def, wala di

yalla sédé nako té mi ngi xaar nga jëfé ko kon yow boko woyofalé aji sax ji woyofuluko té mi ngi lay xaar nga jëfé ko mu doon diggé go xamné nak dafa dox sa digënté ak nit ñi sa digënté ak sa mbokk sa dekkando sa am di jamu ko sékkal liggéey wala ko sékkal mbir ak diggé bu mu mënta doon yalla sunu borom ngi ñi wax né kat mo koy sédé té mo moy ki nga xamné mo koy atté motax mu ñuy wax ci téréem bu sel bi né ki nga xamné kat tiyéna bopam tiyéna lamiñam mi ngi sét di saytu bu baax limuy wax ki nga xamné du diggé néna koku mi ngi ci jamm naxté ku mel nonu amul benn fitna go xamné dana wacc ci sa kaw ki nga xamné du giñ né kat dana def koku amul dara lo xamne dana wacc ci kaw motax mu wax ñu ci téréem bu sel bi né ki nga xamne du diggé koku mi ngi ci jamm wante bu la mbir yi ëppé doolé wala bo nga jital sa nafsu ba diggé lo xamne do ko def bul japp né mbir mi fi ci kaw suuf rek lay yam yalla néna dédé naxté mom mi nga xamne dem na ba na ci téréem bu sel bi wax ak ñun ay jaamam yi nañu kat bu len di diggé lo len dul def nañu woor nañu ëlëk mom moy ki nga xamné dana atté lepp lo xamné mëss nañ ko diggé té jëfé wuñ ko lepp lo xamné itam diggé nañ ko té jëfé nañ ko mom mo ñu koy fay diggé lu for la wante yalla suñu borom jël diggé ëmb ko ci ndigalé gi mu wax ne bul katch bul sédé ludul deug muy way di wax ci téréem bu sel bi ci kaddu yu xelu yi ñu nan ko proverbe ci nasaran ci aya ñaar fuk sar ñaar fuk ak juroom néna bul gaawtu du diggé ba duggal sa bop bul giñ di reccu yalla ku bax la yalla yermande la yalla bëgg na ay jaamam motax mu ñuy yedd di wax ak ñun né ab wajur ni muy waxe njabotam di leen yedd né ab kilifa ni muy waxe ay nitam di leen yedd di ci bolé yermande di ci bolé labir di ñu yedd ngir ñu mbaja soobu ci loolu nga xamné ay fiir la yu ñuy julal ëlëk mbugal motax mu nan ñu bul gaawtu di diggé bul duggal sa bop bul giñ di reccu nga nan suma yegoon yalla ne bul yegg ba fofu bula woré ne li kat attanu loko doko def kon bul joxe sa kaddu bul giñ bul diggé waxal rek la nga mëna def wala bok nga nopi baña wax dara bu boba nga nek ci jamm motax mu ñuy wax naan ñu baña diggé am jamm te bo diggé da nga gaddu ab bor ta atté bor moy fay yalla di ñuy wax ci téréem bu sel bi ci kaddu yu xelu yi ci aya ñaar fukk ak ñaar ci sar ñaar fukk ak juroom benn néna bul bok ci ñi diggé di gadul nit bor diggé bor la faaw ñu fay ko néna bul bolé sa bop ci ñi diggé di gadul nit bor naxté bo xassé diggé rek gadu nga ab bor té bor dang koy fay té yalla moy ki nga xamné dana atté bor bobu kan ko ko wara fay dang ko ko fay boko ko fayul fi ci kaw suuf ëlëk ba su penc ba dang ko ko fay yalla bëggul kuy wax li sanni aji sax ji bëggul ay jaamam di woyofal seeni kaddu yalla bëggul ko xamne day diggé te du def motax mu naan ñu bu len gaawtu di diggé mu ñuy wax naan ñu ñak diggé du bakkar